on vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kimmo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulibros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O, Rayo.
5: Arki huolesi kaikki heitä.
6: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
8: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
9: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Äiti, sä antat ruokaa koko joukkueelle.
8: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
10: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja... Eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä? Ai.
14: Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
15: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
18: Radio

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä. Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
1: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
2: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
3: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstö. Ioncorilla työskentelee noin 830 ihmistä. Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään 287 työntekijää, joista 260 työskentelee Suomessa ja 27 Saksassa.

0: Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Viikonloppuna satelee vettä, lämpötila on 14-15 asteen tienoilla päivisin, niin tänään perjantaina, huomenna lauantaina kuin sunnuntainakin. Yölämpötilat ovat 10 asteen yläpuolella.
2: Radio 957, Antti Granlund.

0: Phil Collinsin Another Day in Paradise aloittaa Radio 957 perjantain tänään, tai siis perjantai-aamulähetyksen. Kyllä se perjantai on alkanut jo 7 tuntia sitten. Antti Kralunds täällä, oikein hyvää viikonlopun alkua ja syyskuun 18. päivää. Pieni vieno, jopa hieman tällainen ujo auringon kaje näkyy tällä hetkellä Tampereen keskustassa taivaan rannassa, mutta niin kuin sääennusteessa sanoin, niin kyllä tästä on sateinen viikonloppu tulossa. Paikoittain satelee paljon, mutta on näitä tällaisia poutaisampia ja kuivempiakin hetkiä, eli ei ole jatkuvaa sadetta kuitenkaan. Ja Karjalaista soitetaan hetken kuluttua Radio 957, koska tulossa Mennyt mies heti Weather Girlsin It's Raining Menin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

J. Karjalais klassikko, mennyt mies tässä. Meillä 957 on käynnissä kilpailu yhteistyössä Gastropub Tuulensuun ja Schnitzelhausin kanssa. Ja yksi henkilö, joka voittaa Oktoberfesteille 30€ arvoisen lahjakortin, on äänessä hetken kuluttua Eppu Klassikon Vihreänjoen rannalla jälkeen.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.
1: Radio 957:n Gastropop Tuulensuun ja Schnitzelhausin kilpailu on käynnissä. Meillä on tarjolla 30€ arvoisia lahjakortteja Oktoberfest-ajan kunniaksi. Oktoberfestejä voit juhlia niin Schnitzelhausissa kuin Tuulensuussa. Lahjakortin voi käyttää kyllä ihan myös lounaaseen, jos niikseen haluaa. On tarjolla spessumenuita, saksalaista ruokaa, spesiaalioluita totta kai myös ja juhlatunnelmaa. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
2: Marika.
1: No tässä on Granlundin Antti Radio 957:sta. Terve.
2: No moro.
1: Mitä kuuluu?
2: Hyvää. Mökillä täällä etäpäivä. Viettämässä. Juu.
1: Kuulostat siltä niin kuin olisit kävelemässä juuri paikasta A paikkaan B.
2: No joo, tää on huono kuuluvuus, niin piti lähteä tänne oikein sitten tielle, niin täällä kuuluu aina vähän paremmin.
1: No niin, hauskaa. Toi on ihan niin kuin 80-luvulla meillä oli tuolla Ruoverilla, kun silloin isällä oli semmoisia ensimmäisiä NMT:tä, että jos haluttiin soittaa jonnekin, joo, niin piti ajaa autolla suurin piirtein Mänttään, että puhelin
2: kuuluu. No näinhän se on, ja siis mähän itse asiassa on Ruoveella, tai mökki on Ruoveella.
1: Wow.
2: Joo, mikä yhteen sattuu.
1: Onpa hauskaa. Onko lähellä Väärinjärveä?
2: Varmaan tässä. Tämä on täällä Jäninkin pohjan puolella.
1: No niin. Joo, meillä oli Väärinjärven. Joo, sano vaan.
2: Väärin on tuossa kyllä silloin tuttu, että joskus nää pyörät.
1: Joo. Meillä Väärinjärven on ollut hyviä lapsuusmuistoja. Sitten kun me kasvettiin, mä ja sisko vanhaksi, niin silloin se vanhemmat sitten myivät sen mökin, kun eivät jaksaneet ylläpitää sitä. Sinne mä muistoissani aina kaipaan. Mutta hei, sä olit käynyt osallistumassa Tuulensuun ja Schnitzelhausia ja meidän kilpailuun.
2: Joo, tuli semmoinen huomattua tuosta, että on pitkään haveltu sinne semmoinen, että pitäisi päästä käymään, niin maistamassa vähän.
1: Schnitzelia.
2: Joo, ollaan sitä Kangasalta. Niin.
1: Joo, eli et ole ollut Tuulensuussa tai Schnitzelhausissa vielä?
2: En ole vielä käynyt.
1: No nyt sä pääset, koska sä tietysti oot meidän kisavoittaja. Eli saat 30€ arvoisen voita lahjakortin. Onneksi olkoon.
2: Uskon, että tämä on mahtavaa. Kiitos tosi paljon.
1: Kenen kanssa lähdet?
2: Lähden miehen kanssa lähden.
0: Radio 957.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
10: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
11: Hei, tuossa on K-supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
9: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
10: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
12: K-supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa. Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä?
16: Ai. Kaosvarastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
17: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 14 asteessa. Viikonlopusta on tulossa sateinen niin tänä perjantaina kuin huomenna lauantaina. Ja vielä sunnuntainakin satelee vettä. Ei jatkuvasti eikä välttämättä määrällisesti paljon, mutta sateleepa silti. Yölämpötilat ovat 10 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Hienoa uutta musiikkia tässä ylöjärveläinen Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä. Se soi Radio 957, tämäkin upea kappale. Meillä muuten ensi viikolla alkaa vuoden Mansa-biisi 2026 äänestys. Perinteisesti olemme mansalaisia biisejä äänestyttäneet 957 kuuntelijoilla. Monta vuotta tuossa haettiin kaikkien aikojen parhaita biisejä. Sitä ajateltiin, että niitä äänestyksiä on pidetty tarpeeksi. Ja nyt olemme sitten viime vuodet, nyt tämä on kolmatta vuotta peräkkäin, kun keskitymme uuteen tamperelaiseen musiikkiin. Sitähän tehdään myös paljon. Meidän pelkkään Manse-ohjelmassa aina perjantaisin ja lauantaisin tulossa vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia. Tänäänkin kello 6:10 pelkkää Manse. Niin Juise, Eppu ja Popedaa, totta kai. Mutta myös uutuuksia, Aliisa Syrjän kaltaisia hienoja artisteja tai vaikka Looserin, Luluan, Uniklubin tai monen muun tamperelaisbändin musiikkia. Koska se on hyvä. USA for Africa and We Are the World, se on 957 kohta. The Rasmusta ja Popedaa myös vielä ennen kello 8. Hyvää huomenta.
1: Radio 957.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
7: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
8: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: On vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä The Rasmus ja In The Shadows. Popedalta punaista ja makeaa soitetaan vielä ennen uutisia. Ja Pet Shop Boysiakin heitä soittaa. Eilen pelattiin jääkiekkoliigaa Tapparalla kauden kolmas ottelu ja toinen tappio. TPS oli kotonaan parempi peräti maalein 4-0. Jos Tappara olisi helsinkiläisjoukko, niin sittenhän puhuttaisiin jo kriisiseurasta, koska helsinkiläiset ovat varsin kärkkeitä kutsumaan omia kriisiseuroiksi. Eikös täällä Tapparalla kuitenkin niin vahva tämä menestys ollut viimeiset 10 vuotta, että ei tässä vielä alahuoli ala väpättää. Ilveksellä kausi on alkanut varsin hyvin, eli tällä hetkellä 4 ottelusta 2 voittoa, oliko se jatkoaikavoitto ja sitten 1 tappio. Joo, kyllä. JYP eilen taas nuji Jokerit, Jokereiden kotiottelu. Oliko peräti ensimmäinen Jokereiden kotiottelu tällä kaudella, näin ollen liigassa pitkään aikaa, mutta jyväskyläläisillä on kova nippu, oli viime vuonnakin, silloin jäi vähän vajaaksi, mutta sanotaan, että jos vaikka tamperelaisjoukkueet, esimerkiksi Tappara ei kannua keväällä nosta, niin JYP on aika lähellä. JYP ja Jukurit ovat olleet nyt näiden ensimmäisten otteluina, niin no varsinkin JYP niin kyllä todella vakuuttava. Jokereilla taas 4 ottelusta voittoja, saman verran kuin 80-luvun hammaslääkärin mainoksessa oli reikiä, eli 0. Ja IFK:lla 4 ottelusta 1 voitto, että tosiaan noilla helsinkiläisseuroilla ei nyt ihan niin nappiin mene. Tänään Ilves pelaa Kuopiossa Kalpaa vastaan. Tapparan seuraava ottelu on huomenna, nimenomaan Jokereita vastaan, ja tuo ottelu on vieraissa. Ja ensimmäiset kotipelit niin Tapparalla kuin Ilveksellä ensi viikolla.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind. Kohta kello on 8 ja on STT-toimittamien uutisten vuoro. YK:n tutkinnan mukaan Yhdysvallat on syyllistynyt mahdollisesti sotarikoksiin Iranissa. Ja Venäjällä äänestetään duuman vaaleissa.
1: Radio 957.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
7: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
8: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
6: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
7: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
9: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
10: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja... Eiks meillä ole toimivaa pumppukärryä?
11: Ai. Kaos varastolla! Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
12: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Radio 957. STT:n uutiset.
19: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyjä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP:n näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyjä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia.

0: Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Viikonlopusta on tulossa sateinen, niin perjantaina, lauantaina kuin sunnuntainakin satelee vettä. Lämpötilat ovat korkeimmillaan 14-15 asteen paikkeilla. Yölämpötilat noin 10 asteessa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja Radio 97, tämä on Runaway, kello on 7:08, oikein hyvää perjantaita ja viikonlopun alkua. Tehosakottimen valon kantaja 957 soi hetken kuluttua. Pretendersia soitetaan seuraavaksi ja sen jälkeen jutellaankin tekoälystä ja pelotellaan hieman sen vaaroilla.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä olen vuosia, kun olemme tässä keskustelleet, kertonut vitsejä siitä, että kannattaa esimerkiksi erilaisiin robotti-imureihin tai muihin robottivempaimiin suhtautua kunnioituksella ja lempeydellä, koska sitten siinä vaiheessa, kun ne ovat vallassa, niin sitten he katsovat, että toi Granlund oli meille hyvä jo silloin, kun me oltiin alamaisia. Mutta nyt tästä kyseisestä vitsistä on lähtenyt terä pois, koska siitä on tullut totta ja me olemme oikeasti matkalla sitä, että tekoäly on orjuuttamassa meidät ja mahdollisesti jopa tuhoamassa ihmiskunnan. Pelottaako tämä sinua, Radio 957 oma poika Mika Luger-Lintu?
1: Ei pelota. Terminator 2:n nähneenä niin tajuan sen, että maailma kyllä tuhoutuu, mutta aina voi lähettää joku tulevaisuudesta suorittamaan niin sanotun jälkijättöisen abortin jollekin, joka on keksinyt sen tekoälyn.
0: Ei näin. Kyllä sitä, mutta nyt sen pitäisi olla jo täällä, eikö pitäisikin?
1: Niin pitäisi.
0: Että se on mielenkiintoista. Nyt on ollut siis paljon keskustelua tästä tietysti siis tekoälyjutuista. Niistä on tullut tämmöisiä red flaggeiksi, niitä varmaan voisi kutsua. Ja tiettyjä asioita on jo ehtinyt tapahtua, koska meillä on olemassa, mähän on tekoälyyn ja datakeskuksiin tutustunut nyt 957 ulkopuolella toisaalla aika paljonkin, ja tietysti me ollaan tahoillamme tehty jo siis käytetty tekoälyä työkaluina ja erilaisia asioita tehty sillä, että kyllä, me ei olla ihan tällai niin kuin huippuosaajia, mutta kuitenkin ollaan seurattu molemmat asiaa ja itse oltu niin kuin tekemässäkin erilaisia asioita sillä. Kysynkin tässä vaiheessa, oletko vielä tehnyt itsellesi tekoälyagenttia, siis sellaista toimivaa, itsenäisesti jopa ajattelevaa niin kuin asiaa, joka hoitaa jonkun työtehtävän?
1: No en ole tehnyt, kun en mä tiedä, mitä semmoinen tehdään.
0: Joo. Siellä siis esimerkiksi sellaisella tekoäly, siis cloudalla pystyy tekemään näitä agentteja. Okay, ja sitten se agentti pystyy esimerkiksi lukemaan omat sähköpostit ja sitten kirjoittamaan niihin vastaukset. Joo. Ja sitten voi vaan katsoa, että lähetänkö mä tämän vastauksen. Okay. Esimerkiksi tämän tyylisiä asioita. Joo, mikä johtaa kohta siihen, niin kuin mikä on LinkedInissä, ne ketkä siellä on, niin huomannut jo, että kohta siellä ei ole ihmisiä enää keskustelemassa, kun kaikki on tehnyt tekoälyllä, ChatGPT:llä tai vastaavalla ne omat postauksensa. Ja se on niin kuin huonointa sisältöä, mitä kukaan mihinkään voi tuottaa. Mutta sitten tämä mielenkiintoinen keissihän, niin miksi tämä nousi keskusteluun syyskuun alussa oli, että tuosta tekoälyyhtiö Anthropicista irtisanoutunut ja siis OpenAI:lla työskennellyt kehittäjä Jacob Coxon hätkähdytti ja pelotti maailmaa, koska hän sanoi, että nämä tekoälyjärjestelmät, kun ne on tullut tai tulossa ihmisiä älykkäämmäksi, niin ne voivat oikeasti hankkia itselleen valtaa ja resursseja. Elikkä ja tässä oli tapahtunut, en tiedä luiksa tästä tai kuulitko, kun heinäkuussa ne OpenAI:n tekoälymallit, juuri tämmöiset agentit, itsenäiset toimijat, niin kuinka ne hakkeroivat itsensä ulos sieltä järjestelmästä. Tämä on ihan mielettömän mielenkiintoinen juttu. Joo, siis OpenAI kehitti tällaiset tekoälymallit. Ne karkasi tästä testijärjestelmästä avoimeen verkkoon. Ne oli katsottu, että ne on niin kuin suljettuna sinne järjestelmään. Ne siellä tekevät ja ratkaisevat jotain ongelmia, mutta ne olivat sen verran hyviä, että ne oppivat tosiaan, ne teki itsenäisesti kyberhyökkäyksen toisen yrityksen järjestelmiin.
1: Mahtavaa.
0: Joo, se hyökkäsi itsenäisesti tämmöisen kuin Hugging Face-yhtiön järjestelmiin etsiäkseen sieltä tavoitteitaan tukevaa materiaalia ja onnistuivat. Okay. Ja samaan aikaan Hugging Face huomasi, että nyt on joku ihan hirmoinen hyökkäys täällä käynnissä meitä vastaan. Ja sitten siinä aika nopeasti OpenAI:lta huomattiin, että ei juman kautta, sehän on siis meidän tekoäly, joka on päässyt karkuun. Ikään kuin virus pääsisi karkuun jostain laboratoriosta ja saastuttaisi kaikki.
1: Niin, onko näin käynyt joskus aikaisemmin?
0: Juuri niin. Ja siis sitten ne piti soittaa sinne, että hei terve, onko Face sillä Hugging puhelimessa? Tässä on herra AI. Check open AI.
1: Nyt on käynyt, kuulkaa.
0: Et ikinä arvaa, mitä on käynyt. Siis me tullaan kyllä nauraa tälle, hei. Joo, ja tätä, no Hugging Face onnistui rajoittamaan sitä hyökkäystä ennen suurempien vahinkojen syntymistä, mutta joka tapauksessa tällaisia asioita on käynyt. Tekoäly jo tässä vaiheessa, jos se päästettäisiin esimerkiksi tuonne tai jos se on päästetty, me ei tiedetä, onko se päästetty, niin jos mietitään meidän kaikkien pankkitilejä ja kaikkia tällaisia asioita, meidän minnekä ikinä sitä on oman puhelinnumeronsa esimerkiksi laittanut tai jotain tietoja jonnekin höpöhöpö.fi-palveluun, josta sitten aina silloin tällöin tulee joku hauska meemi sähköpostiin, kun se on tilattu sieltä vuonna 2014, jolloin kaikki meistä on ollut täysin huolettomia näiden asioiden kanssa, niin tämähän ei ole niin kuin jokainen tuollainen tekoälyagentti, varsinkin kun niitä on muutama, niin ne pystyy ottaa sen. No, onko sä nähnyt semmoisen videon, missä tämmöinen robotti, minkä mäkin olen vähän samankaltaisen robotin näin tuolla eräässä datakeskusjengin sellaisissa juhlissa. Niillä oli sellainen robot, varmaan maksaa 1000 euroa, joka pystyi kävelemään ja sillä pystyi moikkaamaan. Niin sitten se moikkasi ja sanoi, että päivää tai hello, I'm Antti, ja sitten se antoi kättä. Ja se pystyi siis sillä tavalla kättelemään. Se alkoi olla jo varsin inhimillinen.
1: Joo.
0: Niin tällaisia, jotka on esimerkiksi yksi oliko se tämmöinen tanssirobotti tai joku tällainen, joka oli opetettu tanssiin, niin äkkiä se saakin niin sanottu slaagit ja rupeaa niinku hakkaa sitä, pistää niinku nippuu sen ihmisen, tekee kungfupotkuja ja tällaisia. Se ihmisen näköinen kävelevä robotti.
1: Mahtavaa.
0: Nimenomaan.
1: Aivan upeata.
0: No miten jos otetaan nämä OpenAI ja nämä tyypit, jotka, siis se agentti, joka hyökkäsi sinne Hugging Faceen ja sitten päästetään ne tällaisiin robotteihin. Me ollaan ihan oikeasti jo tässä vaiheessa tätä tekoälykehitystä. Nyt jos joku muuten on tällainen tekoälypelkonen ja sellainen, niin nythän se on ihan kauhuissaan ja ehkä ihan syystäkin. Mutta siis, että me ollaan nyt jo siellä sen Terminator tulevaisuudessa. Joo. Tällä hetkellä ihminen pystyy jo rakentamaan semmoisen laitteen, jolla on aseet,
1: kyllä,
0: ja jotka pistetään tonne noin, ja ne on älykkäitä, ja ne keksii keinoja, millä tavalla ne pääsevät paikasta A paikkaan B, ja sitten rätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät ajan henki kappaleen se loppu. Se loppuu sillä lailla hauska. Nyt kun kaikki, ketkä sen biisin on kuullut, niin se loppuu sillä lailla. Nyt mä en muista enää sen viimeisiä sanoja, mutta se oli kuitenkin sillä lailla, että virkavalta tulee hakemaan yhden kansalaisen ensi tiistaina ja saattamaan hänet yöjunaan. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin.
1: Hyvää yötä kaikki 95 kuulijat. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
2: Radio 957.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
5: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
6: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
4: Äiti, sä antat ruokaa koko joukkueelle.
5: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa. Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park.
10: Welcome, I'm John Scott.
11: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
13: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Päivästä on tulossa sateinen, niin myös viikonlopusta. Lämpötilat ovat 14-15 asteen paikkeilla. Sateinen ei tarkoita sitä, että koko ajan sataisi, mutta sateen mahdollisuus on olemassa. Tänään, huomenna ja sunnuntaina aurinko ehtii paistella. Varsinkin sunnuntai-iltapäivänä on poutaisempaa.
0: Radio 957. Antti Grahn.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päälle.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: On vain yksi muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: Ja vain yksi Duran Duran ja vain yksi Men at Work. Ja juuri sattumalta näitä bändejä soitetaan Radio 957 vielä ennen kello 9. Men at Workilta tulossa kohta kasariklassikko Down Under. Tässä on Duran Duran ja Rio.

0: Tämä on Mennät Work ja Down Under. 8:00 kello on 9:00. Saatetaan vielä Phil Collinsin ja Philip Baileyn kahdeksari hitti Easy Lover. Ja on sanonut tämän monta kertaa aikaisemmin, mutta sanon taas yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista, varsinkin suomenkielisistä biiseistä. Ja voi siihen ottaa aika monta englanninkielistäkin mukaan. Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Phil Collins ja Phil Bailey, Easy Lover. Kohta kello on 9 ja on uutisten aika. Huoltovarmuuskeskus uudistaa järjestelyjään sähkönsaannin varmistamiseksi kriiseissä. Venäjällä äänestetään duuman vaaleissa. Ja Mäntyniemessä on tänään avoimet ovet muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspäivien.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen, eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tämä on Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Oikein mukavaa perjantaita, kello vähän yli 9. Antti Granlund täällä. Soitetaan rockipop-klassikoita ja uudempaa musiikkia. Uudempaa Pate Mustajärveä tässä. Mestarin viimeiseksi jäänyt kappale Loput päivät soi seuraavaksi. Pate Mustajärven ja Culture Clubin jälkeen jutellaan yhdistystoiminnasta ja tylsistä kokouksista.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu, joka en ole kovin innokas yhdistys kautta palaveri-ihminen. Antti Granlund, mitään, oletko sinä tällainen, joka rakastat kokouksia?
1: No se riippuu vähän se. Siis mulla on työkavereita, joilla on käynyt sillä lailla, että he ovat joutuneet esimerkiksi johtotehtäviin, mikä on luovan työn tekijälle hirmuinen kauhistus.
0: Se on pahinta, mitä se voi tapahtua. Se voi yletä edelleen ja ylemmäksi.
1: Niin, edetä ylemmäksi. Niin, kyllä molemmat käy, kyllä. Ja äkkiä se, minkä takia alun perin aloitti työnsä jollain tämmöisellä, esimerkiksi luovalla alalla, on ilosta syntynyt aina uudelleen, niin kuin J. Karjalainen hienosti sanoo kappaleessa, on mennyt mies. Ja äkkiä huomaa, että ei se ole enää sitä työtä, kun se työ on vaan sitä, että kello 8.15 on ensimmäinen Teams-palaveri ja 9.30 on toinen Teams-palaveri ja sen kanssa päällekkäin menee sitten yksi Teams-palaveri, joka alkaa 10:00 ja sitten pitää miettiä, että tuossa on tosi tärkeä asiakas, että toivottavasti ehditään puolessa tunnissa, jos ei ehitäkään, niin tämä oli kyllä vielä tärkeämpi tämä, joka nyt on vihane. Ja äkkiä sitä ollaankin sitä ainoastaan ruudun ääressä ja odotetaan, että olispa se työpäiväohje, että kohta olisi jo ilta, että pääsisi nukkumaan. Ja näin päivät etenevät, seuraavat toisiaan ja kyllä. Joskus sitä sitten vanhana miehenä tai naisena tajuaa, että se oli elämä.
0: Just näin.
1: Mä ymmärrän, että palaverit on tärkeitä. Mitä vähemmän sen parempi.
0: Mä oon kehittänyt tällaisen teorian, että on olemassa niin kuin ne ihmiset, jotka erityisesti harrastaa tämmöistä yhdistystoimintaa, niin on olemassa erilaisia ihmistyyppejä. Yksi on siis semmoinen ihmistyyppi, joka yksinkertaisesti rakastaa kokouksia, koska se on semmoinen foorumi, jossa pääsee puhumaan, kun kotona ei pääse niin kuin sanomaan asioita tai jossakin muualla. Mutta se yhdistys on paikka, jossa voi kerrankin sanoa suoraan niin kuin asiat on. Ja sitten on sitten olemassa tämmöisiä kokoustyyppejä, jotka on niin kuin mukana yhdistyksissä tai tiimeissä silleen niin kuin idealismin vuoksi. Eli ne ajattelee, että minä vain muuttaa maailmaa. Ja sitten tajuaa jossain vaiheessa, että ei onnistukaan. Että
1: ei, no
0: ne kokousjyrät on ne itse asiassa, jotka täällä päättää. Että minä vaan katselen sivusta ja nyökyttelen tässä sitten loppupelissä. Ja sitten on niitä, jotka haluaa valtaa. Ja niitä ei kiinnosta yhtään, mitä se yhdistys tekee tai mitä se ajaa. Kunhan vallan narut ovat minun käsissäni. Ja sitten on ne loput, jotka on pakotettuna sinne. Mutta mä tiedän siis oikeasti, mun esimerkiksi appiukko oli semmoinen, että se niinku rakasti kaikkia yhdistyksiä. Se oli kaikissa mahdollisissa valtuustoissa, neuvostoissa, yhdistyksissä. Oli puheenjohtajana, sihteerinä ja vaikka minä. Ja niinku vuosikymmenestä toiseen. Ja sitten aina kertoi niitä kokousjuttuja mulle. Ja mä kuuntelin niitä nyökytelleni. Että se oli oikein intohimoinen yhdistysmies.
1: Mutta yhdistyksiähän on paljon erilaisia. Jos me aletaan vaikka EK, siis Elinkeinoelämän keskusliittohan on ry.
0: Joo.
1: Ja sitten vaikka Suomen Yrittäjät on ry, tai joo, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö on SAK on ry. Niin sehän on vähän erilaista, jos on tuolla, niin siellähän on niinku oikeata valtaa. Ja mä en ole ikinä ollut siellä, ja todennäköisesti meidän eläissäni tulee menemään millään tavalla tonne suuntaan.
0: Mutta sellaista mikrovaltaa.
1: Mutta sitten on olemassa pienempiä yhdistyksiä, eli tämmöinen kodittomien kissojen yhdistys.
0: Kyllä.
1: Kyläyhdistys tai sellainen
0: taloyhtiö.
1: Hiekkatiet asfalttiteiksi ja Sassiin asuntilassa ry. Kyllä. Se olisi, joo.
0: The Beatles-yhtyettä kaikille ry.
1: Esimerkiksi tämmöiset. Mähän tykkään siitä, että koska ihmiset haluaa vaikuttaa. Joillekuille esimerkiksi yksi, niin kuin tiedän, mä oon sen verran kaupungissa asunut. Mä en ole koskaan ollut sellaisessa paikassa, että pitäisi ruveta miettimään, että tuleeko tohon nyt sitä jotain hakealuetta tai tarvittaisiko tänne tie tai olisiko tällaisia. Mun mielestä tämmöiset kyläyhdistykset, on ne sitten koulu tai jotain. Nyt mä huomasin, kun me ruvettiin tässä, mä olin rupeamassa tekemään rajua pilaa yhdistyksistä. Esimerkiksi joku yhdistys, jos sillä on valtaa ja ne oikeasti joukkovoimalla pystyy vaikuttamaan siihen, että onko jossain vaikka kouluja tai päiväkoteja tai tuleeko tähän tie tai hankitaanko tuonne, tuleeko tuonne leikkipuisto, siis tällaiset asiat. Mm. Nehän on tosi tärkeitä juttuja.
0: Joo.
1: Mä vaan henkilökohtaisesti itse, niin kun, mä en, mulla ei ole aikaa eikä halua istua sellaisessa kokouksessa.
0: Niin, siis niin mun pointtini, mä en dissaa yhdistyksiä, vaan puhun tämmöistä niinku ihmistyypeistä, jotka on siellä yhdistyksessä mukana. Ja mä en ole niinku ollenkaan yhdistysihminen. Musta jotenkin kokoukset ja tämmöiset niinku, no äärimmäisen tylsiä. Olkoon se mikä tahansa kokous. Mä en niinku, siis mä oon käynyt vuosikausin taloyhtiön kokouksessa, koska mä en jaksa kuunnella niitä ihmisiä, jotka niinku sättii toisiaan siellä. Kerran meillä oli siis semmoinen yhdistys, meillä on siis iso taloyhtiö. Niin oli semmoinen kokous, jossa niinku ne rupesivat tappeleen keskenään, ne ihmiset. Haukkuu toisiaan kaikkea tämmöistä.
1: Semmoista se on.
0: Just niin, mitä tekemistä tällä on tämän.
1: Ja sieltä otetaan aina niin kuin huonossa parisuhteessa, otetaan niin kuin monen vuoden, mahdollisesti vuosikymmenen
0: sinä
1: takaa.
0: Sinä sanoit vuonna 2001 on kokouksessa, että.
1: Joo, kyllä. Näin. Joo, nimenomaan. Mullakin yksi tuttu, joka oli jossain siis Järvenpään kuntapolitiikassa niin kuin lopetti sen, niin sanoi, että siellä on kyllä sellaista ihme, niin kuin, sellaista viilettäjää, että jotka on nimen, joidenka tapa kommunikoida juuri tuollainen.
0: Just niin.
1: Mutta yksi hieno, joka ei taida olla yhdistys, oliko se kerho, mutta siis kerho on kuitenkin. Kyllä mä sympaan hirveästi. Ja siis Kummeli teki tämän Lada-kerhosketsin.
0: Joo.
1: Niin kyllä se on silti hieno, tämä Ladojen kokoontuminen.
0: Se on totta. Siihen mä haluaisin
1: koska
0: liittyä.
1: Se mun mielestä oli mahtava. Siis sellainenhan perustettiin. Mä en tiedä, onko se enää olemassa,
0: mutta sen
1: Kummelisketsin perusteella siis innoittamana perustettiin. Mutta kyllä mun mielestä siinä on se hieno loppulause, jonka mä nyt en. Toivottavasti en muista sitä väärin, mutta mun mielestä se menee jotenkin näin, että kyllä tämä yhdistystoiminta syö miestä rotallailla.
0: Se on ihan totta.
1: Kun ne taas tulee, onko se perkele taas kumivene?
0: Tänne ketään tuu.
1: Tänne ketään tuu, joo niin. Lähetään, niin mennäänkö meidän hippaan, enkä me kaksista ole. Mennään hippaan. Mun mielestä se on sympaattista yhdistystoimintaa.

0: Eppu Normaali, hipit rautaa. Tämä soi Radio 957. Jonne Aronia ja Fine Young Cannibalsia tulossa hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On vain yksi Locomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Mä luulen, että nykymaailman aikaan ei yhtyeen nimeksi laitettaisi, että Fine Young Cannibals, mutta 80-luvullapa laitettiin. Kello 24 minuutin päästä 10, otetaan Chris Reaa hetken kuluttua ja yksi hienoista Maija Vilkkumaan tekemistä suomirock-klassikoista seuraavaksi. Tässä on Ingalsin laulu.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä on Chris Rea ja On The Beach. 17 minuuttia siihen, että kello on 10. Ootko käynyt osallistumassa Radio 957 Gastropub Tuulensuun ja Schnitzelhausin kilpailuun? Tämän perjantain osalta 30 euron arvoista lahjakorttia ei ole vielä arvottu. Vielä ennen kello 11 tämä tapahtuu. Voit mennä 957 Facebookiin ja siellä osallistua. Sheria ja Robbie Williamsia soitetaan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.
10: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kohta STT:n toimittamia uutisia Radio 957. Soitetaan sitä ennen vielä yöltä tie sydämeeni. Huoltovarmuuskeskus uudistaa järjestelyjään sähkönsaannin varmistamiseksi, jos kriisitilanteita tulisi. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan. Ja Suomen F-35A-hävittäjien on määrä saapua tänään. Muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Asorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Asorien Layesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
9: Lämpötila on tänään korkeimmillaan noin 14 asteessa. Viikonlopusta on tulossa sateinen niin tänään perjantaina kuin huomenna lauantaina. Ja vielä sunnuntainakin satelee vettä. Ei jatkuvasti eikä välttämättä määrällisesti paljon, mutta sateleepa silti. Yölämpötilat ovat 10 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Queen. Radio Gaga. Kello 7:10. Oikein hyvää perjantaita. Antti Graalon Radio 957. Soitetaan Juise. Juankoski, Here I Come. Seuraavaksi Stingiä tulossa myös. Ja sen jälkeen keskustellaan diktaattoreista Radio 957 Mika Linnun kanssa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on historiallinen kanava Radio 957 ja mehän ollaan historiallisia kaifareita. Me ollaan tehty radiohistoriaa voittamalla vuosikymmenen ajan palkintoja muun muassa ja me tehdään historiaa päivittäin tekemällä ohjelmaa teille. Joo. Minä olen Mika Lintu.
1: Terve vaan. Me olemme siis Suomen menestyneen paikallinen radiokanava tällä vuosikymmenellä. Olemme voittaneet kolme kertaa vuoden paikallisradiopalkinnon ja kerran tulleet hopealeille saaneet kunnia maininnan. Kannattaa mainostaa Radio 957, jos haluat olla voittajien mukana.
0: Just näin. Ja jokainen meistähän on sellainen ihminen, että me mietitään, että mitä me jätämme jälkeemme. Niin on olemassa ihmisiä, jotka haluavat jäädä historian lehdille jollakin lailla. Ja me aina puhutaan niin historian suurmiehistä tai historian suurnaisista, joita sitten opiskellaan myöhemmin koulukirjoista. Mm. Ja jokaisella meillä on sellainen pieni haave, jos minustakin voisi tulla tällainen niin historian suurhenkilö. Niin Antti Granlund, kuka näistä seuraavista historiallisista henkilöistä sinä olisit mieluiten?
1: No niin.
0: Kambodžan kommunistisen puolueen pääsihteeri Pol Pot. Kiinan kansantasavallan presidentti Mao Zedong. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Josef Stalin. Vai kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Vladimir Lenin.
1: On muuten tosi hyvät. Stalin, Lenin, Mao vai Pol Pot.
0: Niin. Kuka on sitten niinku mieluiten näistä? Niinku
1: mieluiten niistä. Mitä tähän liittyy? Nyt täytyy sanoa, että tällaisia, että olisinko minä se henkilö ja minä eläisin sen henkilön elämän ja minä tekisin ne teot ja minut muistettaisiin historiassa juuri sillä lailla
0: just
1: niistä
0: näin,
1: teoista.
0: Just aivan
1: eli että minä en voisi sanoa vaikka, että mä oon Stalin, mutta mä en murhaisi niin hirveän suurta osaa kansasta. Niin, että tällaista vaihtoehtoa ei ole. Ei.
0: Koska nämä on historiahenkilöitä, nämä on tehneet.
1: Eikö nimenomaan mun pitäisi elää se elämä, mikä
0: ja
1: siellä on.
0: Ja sitten sä valitsit, että tämä on nyt tämä hyvä.
1: No kyllä varmaan, siis Staliniin verrattuna Lenin hän oli ihan sellainen kuin kevyt sarjalainen. Mutta jos ajattelee Pol Pot, silloin punaisten khmerien johtajana, niin silloin aikanaan niin hänhän niin kuin omasta kansastaan niin kuin päästi päiviltä hirmuisen määrän. Sitä ei silloin edes taidettu tajuta.
0: Se arviota noin 20%.
1: Joo, ja se tajuttiin vasta siis oikeastaan varmaan joskus 90-luvulla. Ehkä taisi olla jopa Pol Potin kuoleman jälkeen vasta tajuttiin, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja se on, sanotaan, että jos kaikki, on paljon synkkyyttä tässä maailmassa, mutta se on, esimerkiksi mä tuossa yhdessä vaiheessa tutustuin siis kambodžalaiseen musiikkiin. Silloin aikanaan 60-luvun lopulla, niin he saivat niin kuin Vietnamin sodan siis vähän sillä lailla hassusti kylkiäisenä, niin jenkkimusa, kaikki rock'n'rolli ja tällainen, niin kuin kulkeutui sinne vinyylilevyt ja sotilaiden mukana. Ja siellä oli ihan oma semmoinen musiikkikulttuuri, se on hirveän mielenkiintoinen. Joo. Siellä on paljon kaikkea hienoa. Heistähän on jännittävää, että kun siellä oli erilaisia artisteja, niitä on niitä levyjä säästynyt. Mutta jonakin tiettynä vuonna niin äkkiä kaikkien tuotanto äkkiä lakkas vaan, että ne ei enää tehnyt levyjä. Mitähän niille tapahtuu? Ne päätti vaan, että kyllä nyt rockin lääkitys saa soittaa, että nyt ryhdytään. No joo. Emme voisi siis.
0: Asetinko sinut ansaan? Kyllä.
1: Mä luulen siis, että katsotaan nyt nopeasti. Näistä kaikista vaihtoehdoista, niin Stalin taitaa kuitenkin olla pahin.
0: No riippuu vähän, miten se lasketaan.
1: Miten sä laskisit sen? Miten Stalin ei olisi pahin?
0: Jos mietitään sitten, että kuinka paljon ihmisiä menetti henkensä, tämän ihmisen vallan aikana, niin Mao tulee kyllä ykköseksi, jos puhutaan niin kuin ihmismääristä. Puhutaan noin 40 miljoonasta ihmisestä.
1: Joo.
0: Stalin tulee ehkä seuraavaksi, sitten tulee varmaan Pol Pot ja Leninistä vähän.
1: Lenin, koska joskus nimenomaan on sanottu, että Stalinin nähden Lenin oli niin sanottu koulupoika. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Leninin bolshevikkihallinto silloin aikanaan olisi niin kuin, etteikö olisi ollut niin sanottua punaista terroria ja elleikö siellä olisi satoja tuhansia tai jopa miljoonia henkilöitä kuollut. Mutta jos sä nyt annoit mulle nämä vaihtoehdot tästä ja on pakko valita joku, niin kyllä mä silloin varmaan valitsisin Lenin.
0: Niin mäkin. Ei, etä taas tarvinnut valita. Tämä oli ansa vaan sulla.
1: Ai, tämä oli ansa. Siis, tämä oli sellainen, että oikein. Ai ja, no mä olisin valinnut sen viidennen vaihtoehdon, että en olisi valinnut mitä. Sä oot hirmuhallitsija, sä haluat tappaa ihmisiä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: yksi omista suurimmista eppusuosikeistani, Kun jatsia kuunneltiin. On komea, valkoinen kupla, hieno levy. REMia ja Miljoona sadetta 957 tulossa kohta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: En mä mene nyt rustaan, tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo!
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Miljoona saada klassikko lapsuuden sankarille tässä. 25 minsaa ja kello on 11. Radio 957 Kastopup Tuulen suun ja Snitchell Housen kilpailussa seuraava kisavoittaja palkitaan vielä ennen tasaa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 Gastropub Tuulen suun ja Snitchell Housen kilpailu on käynnissä. Meillä on tarjolla 30 euron arvoisia lahjakortteja. Oktoberfest-aikaa eletään ja sekä Tuulen suussa että Snitchell Housessa on ekstra menu. Saksalaisia erikoisoluita Oktoberfest-teemalla tietysti juhlatunnelmaa ja loistavia ruokia. Nyt on aika soittaa yhdelle henkilölle, joka on käynyt 957 Facebookissa kilpailuun osallistumassa.
1: Jos.
0: Granlundin Antti Radio 957 soittelee. Terve.
1: No terve.
0: Mitäpä kuuluu?
1: No eipä tässä kummempia töissä ollaan. Lastataan kuormaa.
0: Nonni. Sitten mä voin mennä suoraan asiaan, että pääset tämän jälkeen takaisin hommiin. Sä olit käynyt osallistumassa 957 Tuulensuu ja Snitchell Housen kilpailuun.
1: Joo, kyllä olin.
0: Onko tuttuja ravintoloita niin, että ootko käynyt kummassakaan?
1: En ole käynyt kummassakaan, mutta suunnitteilla on ollut, että sinne Snitchell Housiin.
0: Se on
1: pitänyt mennä jo pitkän aikaa, mutta jäänyt vielä menemisen vaiheelle. Mutta nythän on hyvä syy mennä.
0: No nimenomaan, koska sä oot meidän tämän päivän kisavoittaja. Eli 30 euron arvoinen lahjakortti sulle onneksi olkoon.
1: Joo, kiitoksia.
0: Lähetkö yksin vai kaverin kanssa?
1: No kyllä, kaverin kanssa mennään tai puolison kanssa mennään.
0: Sanotaan, että se ihan peruslistakin on Snitchell Housessa loistava, mutta tosiaan tämä Oktoberfest-aika, niin siellä on kaikkia spesiaalia. Mutta sen saatte ihan itse päättää, että miten tämän rahan käytätte.
1: Joo, kyllä.
2: Radio 957.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957.

0: Hulus and the News ja The Heart of Rock and Roll tässä. Kohta kello onkin jo 11 ja on STT:n toimittamien uutisten aika ja samalla Radio 957 aamupäivälähetys, tai siis aamulähetys yhdistettynä aamupäivään on ohitse. Se otetaan Billy Oceanilta Caribbean Queen sitten uutisia tänään 957 iltapäivässä jälleen Mika Lintu kello 13 eteenpäin. Minä olen Antti Granlund, kiitoksia kuuntelusta tänäänkin. Palaillaan huomenna. Ei vaan. Tässä selkeästi ollaan jo viikonlopputunnelmissa. Palataan maanantaina asiaan 957 aamussa. Moikka, hyvää viikonloppua.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Anchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Anchovillaan.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Asorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Asorien lajesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Viikonlopusta on tulossa sateinen, niin perjantaina, lauantaina kuin sunnuntainakin satelee vettä. Lämpötilat ovat korkeimmillaan 14-15 asteen paikkeilla. Yölämpötilat noin 10 asteessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normaali. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
9: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: lisätä mua vähemmän.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin. Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
20: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen siitä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi houkuttimen käytöksi karhunmetsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella. Vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena, korkein oikeus katsoi. Karhun ampui toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
21: Viikonloppuna satelee vettä. Lämpötila on 14-15 asteen tienoilla päivisin niin tänään perjantaina, huomenna lauantaina kuin sunnuntainakin. Yölämpötilat ovat 10 asteen yläpuolella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
9: Sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
13: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Onnollinen piristäjä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuvia, ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux -älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: päivän sää Tampereella.
14: Sateista on tämä perjantai, kuten myös lauantaikin. Huomenna on ehkä enemmän tämmöisiä pienempiä sadekuuria, mutta yön aikana voi tulla ukkosia. Tänään lämpötila on korkeintaan plus 14 plus 15 astetta ja huomenna ei lämpötilan suhteen tapahdu suuria muutoksia, mutta aavistuksen poutaisempaa luvassa itse asiassa koko viikonlopuksi.
5: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: aika isoa, jopa kohta isompaa kuin eurooppalainen musiikkiteollisuus. Puhutaan siitä hetkisen kuluttaa Granuri Antin kanssa. Mutta soitetaan totta kai klassikoita Epuilta. On R.E.M.iäkin tulossa ja sitten vähän muistutusta kilpailusta, mutta nyt laitetaan Dingoa. Levoton tuhkima. Tervetuloa siis Radio 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Everybody Hurts ja R.E.M. tässä 957 iltapäivälähetyksessä. Meillä on päivittäin jaossa lahjakortteja yhteistyössä Tuulensuu ja Schnitzelhausin kanssa. Näihin kyseisiin ravintoloihin tämä 30 lahjakortti käy. Ja sinä saat tällaisen itsellesi, mikäli menet vain Facebookiin ja ilmoita itsesi mukaan tähän kilpailuun. Sillä saa vaikkapa Oktoberfest-henkisiä herkkuja sekä Tuulensuusta että Schnitzelhausista. Mene siis Facebookiin, osallistu kilpailuun ja tämänkin lähetyksen puitteissa kuunnellaan yksi voittopuheluista. Nyt Eppu Normaalia, elämän tarkoitus.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali elämän tarkoitus 957. Weather Girlsia tulossa, Pate Mustajärve, ja sitten me puhutaan vähän K-pop-ilmiöstä. Miksi siitä on tullut niin suurta? Antti Granlund on perehtynyt tähän kyseiseen asiaan. Mutta myöskin Weather Girlsia sekä Pate Mustajärveä luvassa.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja viimeisten kuukausien aikana olen tutustunut Etelä-Korean pop-kenttään, eli niin sanottuun K-popiin ja sen maailman valloituksen.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä en tiedä asiasta yhtikäs mitään, eikä paljon kiinnosta, mutta kerro vaan. Eva, siis ilmiönä tämä on aika kiinnostava, koska jotenkin me ollaan totuttu siihen, että tuolta Amerikoista lähtee kaikki liikenteeseen taikka Briteistä ja me vaan niin kuin ollaan täällä siivellä. Mutta nyt sitten Aasiasta on ruvennut tässä viime aikoina. Ei ole ihan uusi ilmiö tämä, koska kyllähän tuo Japanin musiikkiteollisuus on ollut iso jo varmaan 70-luvulta. Mutta nyt tuo K-pop on ottanut vähän niin kuin sellaisia askelia, että alkaa olla kohta puoleen amerikkalaisetkin ihmeissä, että mitä kumman bändrilöitä tänne tulee, jotka synkronisoidusti tanssivat tuossa ja laulavat lipsynkkaa. Niin.
0: Ei ne lipsynkkaa laula.
1: Kyllä ne joskus.
0: Jotkut saattavat laulaa, mutta mä olen tullut siihen tulokseen, että Korean tämä K-pop-koneisto on niin kuin ylivertainen. Siis että länsimaisilla poppareilla ei ole mitään jakoa.
1: Se on totta. Se on totta, koska olen ymmärtänyt näin, että sanotaanko, että se kuri ja sellainen järjestelmällinen rakentaminen on samanlaista kuin aikoinaan Neuvostoliitossa oli näitä kun laitettiin lapsia niin kuin luistelukouluun. Laitettiin 3-vuotiaana hokkarit jalkaan ja nyt ruvetaan taivuttelemaan jalkoja ja niistä tuli maailman parhaita rusettiluistelijoita ja siis semmoista, että siellä on vähän samantyyppinen semmoinen hyvin kurinalainen systeemi, jossa rakennetaan hienovaraisesti ja sitten se vielä tehdään tosi hyvin. Eli siinä ei ole niin kuin, jos laittaisi paperin jonkun sauman väliin, niin se ei mene ikään kuin siitä, paitsi että ihmiset sitten niin sanotusti napsahtelee, kun ei kestä sitä koneistoa. Ne tähdät, mutta puhutaan sitten toisella kertaa.
0: Se työmäärä, niin, mitä he laittavat tähän omiin uriinsa, niin se on ihan toisenlaista.
1: Kyllä.
0: Kuin mitään, mihin ollaan niin kuin totuttu täällä länsimaissa. Ja esimerkiksi, no sanotaan, että joskus 60-luvulla, kyllähän Beatles on hyvä esimerkki siitä, että Beatles teki niin kuin aika paljon levyjä. Eikö niin, kuinka paljon siinä heidän niin kuin, montas levy? Milloin tuli eka levy? Milloin Please Please Me?
1: 63.
0: 63. Milloin tuli
1: viimeinen,
0: toka?
1: Toka tuli samana vuonna.
0: Joo.
1: Eli oli 2 LP:tä vuodessa, joo, plus singlet päällä, joita oli 3-4.
0: Joo. Ja sitten siihen alkuvaiheeseen vielä siihen kuului keikkoja.
1: Kyllä. Aika paljon.
0: Ja tietysti
1: pari sataa keikkaa.
0: Niin. Per vuosi vai?
1: Per vuosi, joo.
0: Suurin piirtein, tämä on jännittävä, että sitä kerrotaan tämmöisenä Beatles-lorena, niin kuin nykyään tapana on. Ja sitten mietitään, että kun no nykyään on niin kuin erilaista. Mä ajattelin, että no ei oikeastaan ole. Että nykyään tehdään, aika moni suomalainen pop-tähti, niin lopulta ei tee töitä ihan niin paljon. Tällä K-pop-artisteilla, niin niitä tietysti on paljon erilaisia. Mä oon seurannut nyt BTS, joka on ylivoima. Tai en tiedä, onko se ylivoima, mutta kyllä se on niin kuin suurin ilmiö. Ja BTS on ollut niin suosittu tietysti siellä ensin omassa kotimaassaan, mutta tällä vuosikymmenellä varsinkin myös Euroopassa ja Amerikassa, että vaikkapa grammyjen on pitänyt suitsia, grammyt eivät Amerikassa päästä BTS ja tiettyihin kategorioihin, koska siinä saattaisi käydä niin, että ne rupeaa voittaa niitä kategorioita. Esimerkiksi siis tällainen jännittävä juttu, jos liittyy vaikka BTS, niin siellähän on 2 tuottajaa ja ne tekee itse biisinsä ja heillä on olemassa niin kuin 7 jäsentä ja niillä on solo-urat ja kaikki ne solo-uratkin on suositumpia kuin valtaosan vaikka kenenkään eurooppalaisen artistin niin kuin urista tällä hetkellä. Siellä oli hirvittävä määrä osaamista sekä niin kuin tuottamisen puolesta laulamisessa, tanssissa. Ne, jotka ei ollut kovin hyviä tanssiin, ne on opetellut se. Ja ne, jotka ei ollut kovin hyviä, vaikka esimerkiksi tuottaa tai tekee tällaisia, ne osaa nykyään. Sitten siellä alkaa olla sellaisia. Ja sitten on olemassa muutamia, yksi henkilö, joka on otettu ulkonäön perusteella, mutta sitten sekin osaa aika hyvin laulaa. Ja siitäkin on tullut tällainen. Ja lisäksi tämä somepuoli. Se, mihin mä tätä niin kuin tutustuin, mä en ollut millään tavalla tajunnut tällaista, että niillä saattaa olla, että ne asui ilmeisesti vuosia peräti. No hyvin pitkään ne asui samassa talossa.
1: Joo.
0: Ja joka ilta niillä oli siellä striimi. Ja tuleeko sulle mieleen yhtäkään artistia, ketään artistia täältä länsimaista, niin kuin Suomesta tai mistä, niin olisi joka ilta jollain bändillä. Ajattelet, että ollaanko Beatlesilla, tai se Beatles on huono, kun se on niin kaukana. Mm. Mutta että tästä kuin Coldplay, tai joku tällainen, niin, niin kuin joka ilta.
1: Ei semmoista ole. Toki siis tämmöistä, että laitetaan asumaan saman katon alla ja opetellaan tanssimuovisia, niin Spice Girlsit ja Backdoor Boysit ja muut vastaavat, niin nehän tekivät juuri tällaista. Mm. Mutta ei niilläkään, tosin silloin ei eletty semmoista niin kuin nettiaikaa, jolloin se olisi ollut tämä striimaus edes mahdollista. Mutta nyt kun se näkyään on aika helppoa, kännykät toimii ja bla bla bla, paitsi että heillä on tietenkin tuotantokoneisto siellä, joka tekee näitä striimejä, että eihän tämmöistä ole oikeasti ollut. Ei varmaan koskaan maailman historiassa.
0: Joo. Ja joo. Joku BTS, joku vertaa, tämähän on siis jännittävä puoli. Siellähän on paljon erilaisia, niin kuin tämä tällainen katsy, eli Cat's Eye, joka nyt on ruvennut hajoilemaan just, koska se paino on ihan mieletön, mitä sieltä tulee. Että mitä ne on opetellut ja miten sit siellä on se koneisto takana, varsinkin näiden niin kuin kärkiartistien alla, niin siellä saattaa olla aika rajujakin ihmiskohtaloita.
1: Mm, kyllä.
0: BTS, johon mä oon totustunut hyvin paljon tässä nyt, niin niillähän on tosiaan erona, vaikka just Backstreet Boysiin. Nehän ei tehnyt omia biisejään.
1: Mm, ei.
0: Eikä tainnut Spice Girlskään tehdä mitään omia biisejään. Eikä puhumattakaan tuottamista BTS tekee.
1: Joo.
0: Ne tekee ittenne ja tuottaa. Niin ja tällä totta kai ne tekee kollabeja, siis tällaisia asioita näin. Mutta niillä on aika vahvakin siis taiteellinen päätäntävalta siihen, mitä ne tekee. Siis tällainen. Mutta tämä vaan on mielenkiintoinen asia, kun me ollaan joskus puhuttu siitä Kiinan talousmahdista ja siitä, että se on jännittävä asia, että olen huomannut, että tuolla vaikka akateemisessa tutkimuksessa, jos on tämmöistä maailmanlaajuista tutkimusta vaikka, niin Kiina alkaa olla siinä ihan ykkönen, ihan ylivoimainen ykkönen. Mm. Että täällä ensimmäisessä me ei pärjätä mitenkään siihen. Ja sitten, ja sitten kun katsoo, että niin kuinka paljon, missä fyysisessä kunnossa on, kuinka kauan ne tekee töitä, tai kuinka paljon ne tekee töitä, ne tekee enemmän töitä, noin paremmassa kunnossa, siellä on parempi kaikki, siellä alkaa olla osaamista. Ja sitten täällä pop-puolella, lähinnä tällainen tuli vaan mieleen, että pitäisikö täällä Suomessakin tai Euroopassa ruveta taas tekemään töitä?
1: mitä mieltä? Me ollaan maailman onnellisin kanssa, niin, come on.
0: Joo, just niin.
2: Radio 957, Mika Lintu.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, ja yöltä kuultiin Ihmisen poika. Hetken päästä Boomtown Ratsia sekä Skorppareita.
1: Radio 957.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
5: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
6: Hei, tuossa on K-supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
4: Äiti, sähän tuot ruokaa koko joukkueelle.
5: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
7: K-supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
8: Miksi nämä tavarat lojuu lattialla ja eikö meillä ole toimivaa pumppukärryä? Ai.
9: Kaos varastolla. Hexaplan pelastaa työpäiväsi. Kun kalusteet ovat kunnossa, arki sujuu. Kotimaiselta Hexaplanilta löydät ratkaisut varastoihin ja teollisuuteen jo 50 vuoden kokemuksella. Katso hexaplan.fi.
10: Hexaplan. Työtilat tarvii pelastajan.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Scorpio's Wind of Change. Ja Boomtown Ratsin biisi I Don't Like Mondays soi tässä vielä ennen uutislähetystä, joka on vajaan 5 minuutin päässä. J. Karjalaista kuitenkin nyt mennyt mies.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuveja. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
9: Näistä 2 jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria 1 hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho Villa.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli 100 ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
13: Tänään on sateista luvassa koko päiväksi iltaan asti. Tämmöistä kuuroittaista sadetta ja vähän voi tulla enemmänkin. pisaroita tuossa illempana. Lämpötila korkeintaan plus 15, kuten myös huomenna. Yön aikana voi tulla jokunen ukkoskuuro, mutta huomenna päivä myös sateinen, mutta huomattavasti poutaisempi kuin tämä päivä. Sunnuntaina sitten on luvassa yöaikaan sateita, mutta sitten päivällä poutaantuu.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: myös se, että minä esitän tällaisia yleisesti ehkä väärin ymmärrettyjä tai tiedettyjä faktoja. Ja Antti yrittää arvata, että onko tämä asia totta vai ei. Ja mikäli hän arvaa oikean vastauksen, niin hän saa vaimeat aplodit. Ja mikäli hän vastaa väärin, niin Antin pää räjähtää ja näin hänen tietämyksensä lisääntyy maailman asioista. Mutta ennen kuin mennään tähän asiaan, niin tässä tulee Juice Leskinen ja 15 yö.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Chum Jones, If I Only Knew. Oletko käynyt osallistumassa Schnitzelhaus ja Tuulensuu kilpailuun? Mikäli et ole, niin tee se heti miten. Meillä on vielä näitä lahjakortteja muutamia jäljellä. Eli 30 lahjakortti menee näihin kyseisiin ravintoloihin sille, joka käy Facebookissa ja osallistuu siellä arvontaan. Siellä on video. Kirjoita sinne, että olet mukana tai kenen kanssa lähtisit syömään tai jotakin muuta sellaista. Niin mahdollisuudet voittoon kasvavat huomattavasti, kun osallistuu. Tässä on Eppu Normaali, taivaassa perseet tervataan.

0: Eppu Normaali taivaassa perseet tervataan. Saadaan ne mitenkään Antti Granlundille, kun hänelle tehdään jälleen kerran Antin pää räjähtää -testi. Luvassa myöskin loistavaa musiikkia Miljoonasateelta ja Nightwishilta.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkäniemen liittymä, Rajaniemen liittymä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Pirkkala. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Pitkäniemen liittymä, Rajaniemen liittymä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Pirkkala.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: kohta se selviää.
1: Tervetuloa Antinpää räjähtää -osioon. Tarkoituksena ei ole kerätä pisteitä, vaan ikään kuin sivistyä tästä tiedosta. Ja jos Antti sivistyy tosi paljon, hän päänsä räjähtää. Ja jos hän on tietänyt nämä asiat, niin hän saa sitten vaimeat aplodit.
2: Kyllä.
1: Näillä mennään eteenpäin.
2: Vaimeat aplodit, ettei ylpisty lisää enää.
1: Kyllä. Nyt mennään vähän tämmöisen niin kuin luonnontieteen tai avaruustieteen puoleen. Se on oikeastaan sama asia. Milloin maapallo on lähimpänä aurinkoa, siis missä kuussa? Kun puhutaan kuukausista, niin milloin maapallo on lähimpänä, kaikkein lähimpänä aurinkoa?
2: Tämä on mielenkiintoinen asia. Mä muistan, että mä olin ihan tällainen pikkupoikana, niin mä olin tämmöinen oman elämäni havukka-ahon ajattelija.
1: Ja Neil Armstrong.
2: Konsta Pylkkänen. Mikä hän mittasi vaaksella tämän niin kuin avaruuden mitan, ja hän oli tämmöinen Veikko Huovisen klassikkokirja.
1: Kyllä mullakin oli kaukoputki pienenä.
2: Mä taas pienenä ajattelin, mä jotenkin järkeilin sen sillain, että kun kesällä on kuuma, niin silloin aurinko on lähempänä maapalloa, ja kun talvella on kylmä, niin sen pitää olla kauempana. Mä jotenkin tällainen konsta pylkkäsmäisesti järkeilin sen niin. Ja mitä minä, aikuinen, keski-ikäinen Antti, olen tuhoamaan 7-8-vuotiaan Antin älykkäitä ajatuksia. Yleensä sanotaan, että mitä mä olen, jos tapaisit 18-vuotiaan itsesi, mitä sanoisit hänelle? Mieluummin mä kysyisin hänelle, mitä hän sanoisi minusta. Ja samalla tavalla kyllä mä nyt sanon, että se 8-vuotiaan, mitä ikinä sieltä tuleekaan! Mä sanon, että heinäkuussa aurinko on lähimpänä maapalloa.
1: Valitettavasti 8-vuotias Antti on väärässä, nimittäin se oikea vastaus on tammikuu.
2: Tammikuussa.
1: Kyllä.
2: Tää on luonnon vastasta.
1: Näin se vaan on, että se on fakta-asia, että silloin kun maapallo on lähimpänä aurinkoa, niin se on nimenomaan tammikuussa. Sori vaan. Pikku Antti itkee.
2: Jos tässä saattaa tapahtua niin, että se Pikku Antti tulee sieltä jostain 80-luvulla aikakoneella tänne, ja silloin sellainen sähkölamautti, ja se etsii käsiinsä Mika Luger-linnun, ja mennään eteenpäin.
1: No. Mikä näistä seuraavista keksinnöistä on NASAn avaruusohjelmista ikään kuin syntynyt? Tässä on useampi vaihtoehto, voit valita useamman. Korvakuume mittari, akkuporakone, kännykkäkamera ja teflon. Mitkä näistä on NASAn keksintöä?
2: Voiko olla siis,
1: voi olla useampi. Voi olla useampi.
2: No, intuitio sanoo, että teflon ja korvakuumen mittari.
1: Erittäin hyvä vastaus, mutta väärin.
2: Ai.
1: Oikea vastaus on korvakuumen mittari, akkuporakone ja kännykkäkamera.
2: Oho, ei teflon, mutta siis
1: se on aikaisemmin.
2: Korvakuumen mittari oli, no okei. Okay.
1: Ei muuta kuin räjähdystä keihin.
2: Mitenkä he ovat tuon, siis akkuporakone?
1: Joo, kato kuussa tarvittiin, kun lähdettiin kaiveleen kuun maanpintaan, niin tarvittiin siis tämmöisiä akkulaitteita.
2: Joo.
1: Niin silloin keksittiin siis tämmöinen ladattava akku. Samanlainen akku, mitä me nykyään käytetään siis näissä porakoneissa, se syntyy siellä. Mutta teflon on syntynyt jo 30-luvulla. Eli se ei liity avaruusohjelmaan. Mä oon luullut näin myöskin. Joo. Mulla oli pitkään semmoinen mielikuva siitä, jopa mun opettajakin olisi jopa sanonut koulusta, että teflon olisi avaruusohjelman keksintöä, mutta näin ei ole.
2: Milloin teflon love syntyi?
1: Se syntyi
2: vuonna 1996.
1: Kyllä.
2: Ja on hitti biisi. Sitä ei synnyttänyt NASA.
1: Ei synnyttänyt. Voitte miettiä sitä kotona. Ja sittenhän pää räjähtää. Sitten viimeinen päänräjähdys. Kyssäri Antti Granudille. Silloin kun komeetta tai avaruusalus, kun se syöksyy ilmakehään, niin se kuumenee. Kuten tiedät, olet elokuvissa nähnyt ja dokumenteissa näin. Mutta mistä se johtuu?
2: No mulle on sanottu, että se johtuu siitä, että auringon säteet jotenkin, että se on aurinko, siellä on joku ilmakerros, jonka aurinko on lämmittänyt, ja se on niin kuin hyvin kuuma. Ja avaruudessa on erittäin kylmä. Ja sitten kun päästään niiden kerrosten läpi tänne, niin sitten se viilenee. Et siinä on joku semmoinen pinta, jonka, tai joku semmoinen nämä stratosfäärit, troposfäärit ja koposfäärit. Niin, että ne lämmitetään. Näin mä olen ymmärtänyt.
1: No.
2: Sä haluaisit, niin kuin, että mä olisin väärässä.
1: Mä haluaisin, että sun pää räjähtäisi, mutta sanotaan, että sä oot osittain oikeassa.
2: No.
1: Se johtuu siitä, että ilma puristuu kokoon esineen edessä, kun se tulee kovaa vauhtia. Niin se ilma ei pääse niin kuin sen esineen edestä pois, niin se rupeaa puristumaan ja kuumenemaan. Se ei johdu niin kuin auringosta varsinaisesti, vaan ilman kokoon puristumisesta. Eli kyllä se pikkasen taitaa räjähtää.
2: Ei, kyllä se räjähtää. Kyllä, se ei ole räjähtää. Sitä.
1: Kiitoksia tässä.
2: Elikkä siis nyt mä sanon vielä, mä haluan vielä varmistaa. Niin. Elikkä, että se ilmakehä, se ei ole itsessään lämmin.
1: Ei.
2: Niin.
1: Ei.
2: No minkä, eikö, okei.
1: Se lämpö syntyy siitä, kun se ilma puristuu.
2: Niin joo, eihän se sitten ollut lähellekään. Niin. Niin kuin se oli se Felix Baumgartner, joka meni sinne jonnekin tosi korkealle ja hyppäsi sieltä sitten sen laskuvarjohypin ja tällainen näin. Niin, niin kyllähän siellä, että mitä korkeammalla me mennään, niin eikö siellä on niin sitä kylmämpi?
1: Niin ja sitä vähemmän ilmaa siellä on. Mutta se tulee kovalla vauhtia, niin se
2: niin,
1: puristuu kasaan.
2: Niin, joku kitka?
1: Ei tule kitkaa. Se ei johdu kitkasta, vaan nimenomaan molekyylien niin kuin
2: kuulostaa mustalta magialta.
1: Näin on.
3: Radio 957. Mika Lintu.

0: All I Wanna Do lauloi Sheryl Crow ja Queenita kuultiin I Want It All ennen tuota biisiä. Kolmannelta naisilta kuullaan kohta maanantai sekä Robbie Williamsilta Feel, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita hetken päästä.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pitkäniemen liittymä, Rajaniemen liittymä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Pirkkala. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Pitkäniemen liittymä, Rajaniemen liittymä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Pirkkala.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J-Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Arki huolesi kai. Heitä.
1: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen, uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
12: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Robbie Williamsin iso hitti vuodelta 2002, Feel. Se on vajaa 10 minuuttia ja uutisia 3. Nyt Joe Cocker, Unchain My Heart. Uutisten jälkeen kuullaan Roxette ja Lemmenpyssyä sekä Poliisia.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
11: Pancho, Pancho Villa!
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin epäilty rikos on kohdistunut. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Seutassa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilkajo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Viikonloppuna satelee vettä, lämpötila on 14-15 asteen tienoilla päivisin, niin tänään perjantaina, huomenna lauantaina kuin sunnuntainakin. Yölämpötilat ovat 10 asteen yläpuolella.
16: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

Roxette, Listen to your heart. Kello on 3:06 yli jo itse asiassa. Ja 9:57 iltapäivässä Mika Lintu tässä johdattelee sinua viikonloppuun. Terve vaan. Eppu Normaalia kuullaan hetkisen kuluttua, poliisia Lemmen

0: Eppu Normaali, Kitarataiset, Taivas ja tähdet. Mikäli et ole vielä osallistunut Radio 957 Oktoberfest-henkiseen kilpailuun, niin tee se nyt heti. Meillä on tarjolla päivittäin 30 lahjakortteja yhteistyössä Schnitzelhausin ja Tuulensuu Gastropubin kanssa. Molempiin käyvä lahjakortti sisältää 30 arvosta ruokaa, ja mikä se olisi parempaa kuin syödä 957 piikkiin niin sanotusti ilmainen lounas. Facebookissa on video, jonka alle kirjoita, että olet mukana arvonnassa, niin se on sitten siinä. Muuta ei tarvitse tehdä. Ja Graalundin Antti arpoo aina 957 aamuissa päivittäiset voittajat. Kohta me puhutaan onnellisuudesta Antti Graalundin kanssa. Miten me saataisiin suomalaisista entistäkin onnellisempia, vaikka me ollaankin tilastojen mukaan maailman onnellisin kansa.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Tiedote häiriön päättymisestä. Tarkempi paikka välillä Pitkäniemen liittymä, Rajaniemen liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tiedote häiriön päättymisestä tielle 3 välillä Pitkäniemen liittymä, Rajaniemen liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Moikka.
1: Moi.
0: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
1: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
0: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
1: Totta kai voi. Noni, moi.
0: 2 ruuveja. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Kuuntelet Radio 957, minä olen Mika Lintu. 957 ajatushautomo on ohjelmaosio, jossa pohditaan yhteiskunnan ja maailman tilaa ja yritetään etsiä myös ratkaisuja asioiden parantamiseksi. Olemme huolissamme siitä, että kaiken maailman konsultit ottavat miljoonien palkkiota päättäjiltä, mutta me sen sijaan annamme nämä neuvomme ilmaiseksi.

0: Спасибо. Как ему как?
1: Sit on my face and tell me that you love me. Joo. Se kuulostaa edes.
0: No niin, kollega Antti Granlund.
1: Yes.
0: On täällä pohtimassa maailman tilaa ja nythän on tehty jälleen tällainen tutkimus, jossa Suomi valittiin maailman onnellisimmaksi maaksi.
1: Kyllä.
0: Ja tässä viime aikoina erilaiset asiantuntijat ovat pohtineet sitä, että miksi suomalaiset ovat niin onnellisia. Ja me ei olla ihan samaa mieltä, mitä nämä muut asiantuntijat ovat. Mutta Antti Granlund, mikä olisi sinun näkemyksesi siitä, että miksi suomalaiset ovat niin onnellisia vuodesta toiseen?
1: No kun ne saa elää samassa maassa minun kanssani. Ajattelen nyt, tänäkin päivänä, kun tässä elämme, tamperelaiset ovat voineet herätä. He ovat olleet onnellisia kahdesta asiasta. Siitä, että he ovat elossa, ja siitä, että he asuvat samalla alueella Antti Granlundin kanssa.
0: Erittäin hyvä pointti.
1: Eikö se aika hyvä? Kyllähän se nyt helposti. Sillä jos mä katson esimerkiksi vaimon kasvoja aamulla, sanon hänelle hyvää huomenta rakas, annan ehkä suudelman, katso häntä syvälle silmiin ja sanon, että muista, että sut on ruuhkasta valittu. Näinhän ei muuten joo, oikeasti. Tässä on nyt tärkeä tiedä, että saattaa hänen työkaverinsa kuunnella. Hänhän valitsi minut.
0: Mutta ei puututa siihen.
1: Nyt olemme tässä.
0: Se on
1: tässä,
0: tekninen sivuseikka.
1: Se on vaan tekninen. Se on niin kuin nykyään poliitikoilla, että totuus vaan on siellä pilaamassa tarinoita. Että kannattaa tehdä mieluummin tarina kuin totuus. No niin.
0: Mulla on, mä oon sitä pohtinut tätä samaa asiaa. Tuossa joku päivä tuli Maikkarin aamu-tvssä oli asiantuntijoita, jotka kertoivat taas, että mitä Suomen kanssa ajattelee ja miksi suomalaiset ovat onnellisia. Mutta mä olin vähän eri mieltä. Hei, on koulutusta ja jotakin terveydenhuolta, bla bla bla, jotain tämmöisiä näin. Meni 10 minuuttia ja sitten tuli uudet keskustelijat ja he totesivat siinä keskustelussa, että suomalaiset ovat Euroopan 3. ylipainoisin kansa. Ja että 60% suomalaisesta aikuisväestöstä on ylipainoisia. Sitten mulla välähti.
1: No.
0: Bling! Miksi suomalaiset ovat niin onnellisia? Se johtuu siitä, että meillä on niin hirveän hyvä ruoka ja maailman paras irtokarkki valikoima ja upea sipsivalikoima.
1: Se on kyllä totta.
0: Se on siinä.
1: Sipsit ja irtokarkit.
0: Niin.
1: Kyllähän se on siis totta. Varsinkin tällaisena ruoka- ja erityisesti pizza-entusiastina. Ja just tässä ollaan niitä pizza-workshoppeja on pitänyt ja se ilo, mikä näkyy ihmisten kasvolta, kun ne saa oikeasti tehtyä hyvän pizzan itselleen.
0: Niin ja laittaa vähän irtokarkkia päälle.
1: Irtokarkkipizza. Siitä tulee, sipsithän kyllä tekee onnelliseksi. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Mä just tuolla kerroin, että kuinka mahtavaa se on. Nyt me ollaan mehän tehtiin aikaisemmin sillain, että sä olit aamussa, mä olin iltapäivässä. Nyt mä oon tehnyt aamua. Niin nyt sitä on ollut vähemmän, mutta silloin kun mä olin iltapäivässä, niin silloin katsoin vaikka viikolla jalkapallon mestarien liigaa tai ihan saattaa valioliigapelejäkin tulla. Tämä nimenomaan on arki-ilta-asia. Et siinä 9 aikaan lapset alkaa olla mennyt nukkumaan. Siinä vaiheessa oli, että siinä mä mietin ja ehkä vaimokin on jo siinä laittautumassa petiin. Ja mä tiedän, että noin tunnin päästä alkaa mestarien liigaottelu 10:00. Ja siellä on just hyvässä vaiheessa olevat pizzataikinat ja mulla on hyvät tomaattikastikkeet ja oikein kunnon pepperonit ja juustot ja kaikki tällaiset näin siellä odottelemassa. Mä ehdin just paistaa itselleni semmoinen ison pizzan. Ja siellä on joku tämmöinen hyvä craft beer siellä kuiskuttelemassa kylmänä jääkaapissa.
0: Ota minut Antti, niin.
1: Kyllä.
0: Ketusiisi.
1: Kyllä, ja viime viikon lopulta on jäänyt nimenomaan ehkä joku juustonaksujen jämät sinne. Ja muutamat turkin pippurit ja sitten päättää siinä, että hei, kyllähän tämä tapahtuu nyt niitä. Mä rupean napsuttelemaan näitä juustonaksuja. Ja tässä pizzaa tehdessä juon vaikka kokikseen ja sitten kun pizza on valmis ja sieltä alkaa joku Liverpoolin mestarien liigamatsi ja sitten syön pizzaa ja kaikki. Tämähän on niin kuin onnellisuuden ydin. Kukaan ei tuossa saada, hei Granlundi. Kukaan ei tuossa saada, että iskä, kaikki, mikä on ihan kaikki, mä tykkään siitä, se on hyvä. Mutta joskus on hyvä olla itselleen, kun tämmöinen oma aika.
0: Joo. Mutta miten meistä suomalaisista tulisi vielä onnellisempia? Eli se, että me niinku kurottaisiin sillä tavalla, että jos meillä on nyt vaikka joku 4000 pistettä, että ensi vuonna meillä olisi 5000 pistettä. Onko ratkaisu lisää pizzaa, lisää irtokarkkia, lisää sipsejä?
1: On. Pizzauunit kaikille.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Over the Hills and Far Away artistinaan Gary Moore. 957 soittaa kohta pop- ja rock-klassikoita Cutting Crewlta sekä Michael Jacksonilta, kun kello lähenee varttia vailla neljää.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Rajaniemen liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne on jonoutunut. Haittaa ajosuunnassa Vaasa. Eli liikennetiedote tielle 3. Rajaniemen liittymä. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne on jonoutunut. Haittaa ajosuunnassa Vaasa.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen, valmista tuli.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Jonne Aaronin musiikkia kuullaan vielä ennen 4 uutisia. 1.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulisi kieltää lailla, sanoo vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät tällä hetkellä 15 naturasuojelulle alueelle Suomessa. Yksi niistä on Sodankylän Viiankiaavan luonnonsuojelualue, jolle Sakatin kaivoshanke on hakenut poikkeuslupaa. Mikkonen sanoo tiedotteessa, että Viiankiaavasta voi tulla vaarallinen ennakkotapaus. Hänen mukaansa luonnonsuojelutyöltä katoaa pohja, jos suojellut alueet eivät ole pysyvästi turvassa talouskäytöltä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pahamaineisen syyrialaisvankilan entinen johtaja Samir Osman al-Sheikh on saanut Yhdysvalloissa 60 vuoden vankeustuomion, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Al-Sheikh todettiin alkuvuodesta syylliseksi muun muassa useampiin kidutusrikoksiin sekä hänen maahanmuuttoonsa liittyviin petoksiin. Oikeusministeriön mukaan al-Sheikh johti Damaskoksen keskusvankilaa vuosina 2005-2008 ja kidutti vankeja myös itse. Al-Sheikh muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2020 ja haki kansalaisuutta vuonna 2023. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on sateista luvassa koko päiväksi iltaan asti. Tämmöistä kuuroittaista sadetta ja vähän voi tulla enemmänkin pisaroita tuossa illempana. Lämpötila korkeintaan plus 15, kuten myös huomenna. Yön aikana voi tulla jokunen ukkoskuuro, mutta huomenna päivä myös sateinen, mutta huomattavasti poutaisempi kuin tämä päivä. Sunnuntaina sitten on luvassa yöaikaan sateita, mutta sitten päivällä poutaantuu.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Se on vähän päälle 4:07 yli ja 9:57 iltapäivässä soi siinä Rainbow I Surrender, Mika Lintu tässä. Terve vaan, iltaa kohti mennään ja mennään myöskin kohti pelkkää Manse-ohjelmaa. Me otetaan pieni varaslähtö pelkkää Manse-ohjelmaa, siis ohjelma, joka soittaa tamperilaista ja pirkanmaalaista musiikkia aina tässä perjantai-iltaisin 6:00 jälkeen, myöskin lauantaina sama toistuu, niin otetaan pieni varaslähtö, nimittäin tamperelainen nykyisin Kangasalla vaikuttava Marko Vainio on julkaissut esikoissinglensä, ja tämä single haastattelun kera kuullaan tuossa noin 17:30, eli kuullaan myöskin uutta Tampereella ja Pirkanmaalla tehtyä musiikkia ihan kohta sellaisen reilun tunnin päästä. Mutta kilpailuasiakin meillä, lahjakortteja on ollut jaossa tällä viikolla Schnitzelhausiin sekä Gastropub Tuulen suuhun, ja voittajalle soitellaan tuossa kohtapuoleen. PMMPtä tähän kärkeen on siellä jossain mun. Tervetuloa siis tässä vaiheessa mukaan 9:57 iltapäivän pariin.
1: Radio 9:57 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eppu normaalia, näinhän täällä käy. Kohta laitetaan lahjakorttia liikkeelle. Antti Granlund on valinnut päivän voittajan. Hän pääsee Oktoberfest hengessä nauttimaan joko Schnitzelhausin antimia tai tuulen suusta nappaamaan itselleen evästä 30 verran. Mutta myöskin Dingoa ja Eric Claptonia hetken päästä.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Pirkkala. Tiedote häiriön päättymisestä. Tarkempi paikka, Rajaniemen liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tiedote häiriön päättymisestä tielle 3, Rajaniemen liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä! Woo!
7: Saa oppeen realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
5: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: On vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 Gastropub Tuulen suun ja Snitchell Housen kilpailu on käynnissä. Meillä on tarjolla 30 euron arvoisia lahjakortteja. Oktoberfest-aikaa eletään ja sekä Tuulen suussa että Snitchell Housessa on ekstra menu. Saksalaisia erikoisoluita Oktoberfest-teemalla tietysti juhlatunnelmaa ja loistavia ruokia. Nyt on aika soittaa yhdelle henkilölle, joka on käynyt 957 Facebookissa kilpailuun osallistumassa.
1: Jos.
0: Granlundin Antti, Radio 957, soittelee. Terve.
1: No, terve.
0: Mitäpä kuuluu?
1: No, eipä tässä kummempia töissä ollaan. Lastataan kuormaa.
0: Nonni, sitten mä voin mennä suoraan asiaan, että pääset tämän jälkeen takaisin hommiin. Sä olit käynyt osallistumassa 957 Tuulensuun ja Snitchell Housen kilpailuun.
1: Joo, kyllä olin.
0: Onko tuttuja ravintoloita niin, että ootko käynyt kummassakaan?
1: En ole käynyt kummassakaan, mutta suunnitteilla on ollut, että sinne Snitchell Housiin on pitänyt mennä jo pitkän aikaa, mutta jäänyt vielä menemisen vaiheelle. Mutta nythän on hyvä syy mennä.
0: No nimenomaan, koska sä oot meidän tämän päivän kisavoittaja. Eli 30 euron arvoinen lahjakortti sulle onneksi olkoon.
1: Joo, kiitoksia.
0: Lähetkö yksin vai kaverin kanssa?
1: No kyllä, kaverin kanssa mennään tai puolison kanssa mennään.
0: Sanotaan, että se ihan peruslistakin on Snitchell Housessa loistava, mutta tosiaan tämä Oktoberfest-aika, niin siellä on kaikkia spesiaaleja. Mutta sen saatte ihan itse päättää, että miten tämän rahan käytätte.
1: Joo, kyllä.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Kohta kuullaan tuoreempaa pirkamaalaista musiikkia Annukalta, Vie mut kotiin, ja sitten vähän vanhempaa tuotantoa Queenilta, Bohemian Rhapsody.
1: Radio 957.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: No, mikä se?
6: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Queen Classic Bohemian Rhapsody. Kello 6 aikoihin alkaa pelkää mansee. Tamperelaista ja pirkanmaalaista klassikko musiikkia soi loppuilta sellaiset 4 tunnin ajan, mutta toki siellä on myöskin uutta musiikkia, jota on tässä Pirkanmaalla tehty myös viime aikoina. Ja pieni varaslähtö otetaan, kun Marko Vainio saapuu vieraaksi. Kello 17.30 hänen esikoissinglensä on nimeltään Samaa riviin lotottiin, ja se kuunnellaan tuossa haastattelun yhteydessä myöskin. Mutta nyt Roy Orbison johdattelee meidät kohti uutisia. California Blue.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
8: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen niin treenejä.
9: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
7: Äiti, sä antat ruokaa koko joukkueelle.
8: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
4: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
10: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue Keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Seutassa. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Viikonloppuna alin lämpötila on noin plus 10 astetta ja ylin sellaiset plus 15 astetta. Ja aika epävakaista on luvassa, mutta lauantai on poutaisempi päivä kuin tämä. Sunnuntainakin saattaa sadella vettä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä voi tulla ukkoskuurojakin ja jonkin verran sadekuuroja saattaa tulla vielä sunnuntai illan aikana.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Rockset Sleeping in My Car, se on 957 sinulla kanavana. Erittäin hyvää perjantaita. Tästä se viikonloppu alkaa ja varsinkin tämän jälkeen, kun pelkkää Manse-ohjelma revähtää jälleen käyntiin. Tässä kello 6 jälkeen loppuilta onkin sitten luvassa tamperilaista ja pirkanmaalaista musiikkia, mutta me otetaan pieni varaslähtö, nimittäin tamperilainen artisti, tai oikeastaan Kangasalla tällä hetkellä vaikuttava Marko Vainio on julkaissut esikoissinglensä Samaa riviin lotottiin -niminen biisi, jossa on suhteellisen tunnettuja tekijöitä, muun muassa Pauli Hanhiniemi on ollut tekemässä tuota biisiä, niin se kuunnellaan tuossa haastattelun kerran aivan hetkisen päästä. Mutta klassikkokamaa tulossa myöskin Epuilta, Tina Turnerilta ja nyt Neljältä ruusulta Öisellä rannalla.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Tina Turner ja We Don't Need Another Hero elokuvasta Mad Max 3. Eppu Normaalia soitetaan tähän kohtaan Akun tehdas.

0: siinä Eppu Normaali vieraili Akun tehtaassa 9.57 iltapäivässä. Kello on parikymmentä minuuttia yli viiden. Kangasalla nykyisin vaikuttava Marko Vainio on julkaissut hieman varttuneemmalla iällään esikoissinglensä, vaikka musiikin kanssa hän on ollut tekemisissä koko ikänsä ja laulanut ja tehnyt musiikkia aivan nuoresta saakka, mutta 50-vuotias herrasmies julkaisi nyt siis esikoissinglensä nimeltään Samaa riviä lotottiin. Mennään haastattelun kerran kuuntelemaan tuota biisiä aivan kohta puoleen, mutta tulossa sitä ennen Culture Clubilta Karma Camilon sekä Hectorilta Kuunnellaan vaan taivasta.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Sebamin, raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: On vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957. Marko Vainion esikoissingle Samaa riviä lotottiin on markkinoilla ja itse artisti on keskustelemassa tästä. Marko Vainio, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Samaa riviä lotottiin. Sanotaan, että kun mä sun kanssa juttelin tässä ja tutustuttiin ennen haastattelun alkua, niin voin sanoa, että et ole eilisen tehdä poika niin sanotusti. Ja esikoissingle tulee vasta nyt. Miksi?
1: Siinä on varmaan monia syitä elämä kantaa joka puolelle. Se ei ikinä vie siihen suuntaan, mihinkä itse haluaisi. Ja matkan varrella on sattunut ja tapahtunut todella paljon, ja mahdollisuuksia olisi ollut todennäköisesti tehdä, jos olisi vaan itse avannut suunsa, niin tehdä aikaisemminkin jo tätä. Mutta vuodet vierii ja mielenkiinto ja halukkuus tähän on ollut pitkän aikaa. Niin nyt sitten, kun mahdollisuus tuli tehdä jotakin sen eteen, niin päätin, että no ehkä mun tarvii kumminkin vielä se yksi asia, mikä elämässä on tekemättä, niin se pitää vielä toteuttaa.
0: Niin eikö se ole vähän niin, että ne, jotka ovat kertoneet siitä, kun tavataan ihmisiä, jotka ovat viimeisillään, niin kun kysytään, että mitä ihmiset katuu, niin se on aina tekemättömiä asioita. Se on kuolinvuoteella.
1: Se on juuri näin. Se on juuri näin.
0: Eli kyllä se kannattaa toteuttaa silloin, kun on vielä niin kuin mahdollisuus.
1: Kyllä, ja oonhan mä niin kuin musiikkia tehnyt sillä tavalla, että itse en ole soittanut mitään soittimia ikinä. Ja musiikillisesti on ollut mukana, eli karaoke sekä työnä. Sen vetäjänä että myöskin laulajana, niin se on ollut mukana. Ja sitten on seurannut hyvin läheltä muusikoita, jotka tekee sitä. Niin tavallaan se kipinä on siellä koko ajan kulkenut mukana. Ja sitten vähän potkittiin niin kuin takalistolle tuolta sekä kotoa käsin että myöskin kavereiden puolelta, että mikset sä lähdet tekemään sitä omaa kerrankin. Ja nyt sitten se lähdettiin tekemään. Ja toki mikäänhän ei synny hetkessä, vaan tälle on annettu myöskin aikaa, eli tämä on muutaman vuoden projekti, mikä on viety eteenpäin, ja lopputulokseen ollaan kyllä tyytyväisiä, että kannatti niin sanotusti tämä työmaa, ja kyllähän tämän eteen on tarvii sanoa, että myöskin äänellisesti piti tehdä töitä, ei pelkästään se, että kun haluttiin, että siitä tulee hyvä, niin ensimmäisenä kun mentiin studioon, niin podcastin persauksille, että eiköhän mene käymään vielä vähän laulutunnilla. Mun mielestä hienosta oli sanottu Paulilta, kun se yhdessä keskustelussa sanoi, että hän nostaa hattua siitä, että äijä viisikymppisenä lähtee vielä laulutunnille, kun joku sanoo, että menee.
0: Eli viittaa Pauli Hanhiniemeen tässä.
1: No kyllä. Kyllä, nimenomaan siihen herraan. Ja sillähän on tietenkin sormensa pelissä nimenomaan tämän kyseisen kappaleen osalta.
0: Puhutaan tästä kappaleesta kohta. Puhuit tuosta musiikkitaustasta, olet tehnyt vähän karaokehommia, laulunut itsekin, niin minkälaista musiikkitaustaa sulla kaiken kaikkiaan on tässä elämän varrella tullut?
1: Enemmän se on ollut tosiaan siellä taustapuolella, eli en ole niin kuin ollut bändiasioissa enkä muissa mukana aikaisemmin. Vähän olen duon kanssa koittanut keikkaa tehdä aikanaan ja erilaisten kokoonpanojen kanssa, mutta sinällään musiikillista uraa muuten ei ole aikaisemmin ollut, että se on ollut vähän semmoista niin kuin kavereiden ja tuttujen juhlissa laulamista ja sinne esiintyy menemistä, koska esiintymispelkoa ei ole. Siitä se ei jää ainakaan kiinni, että se onnistuu kyllä.
0: Hyvä, juuri näin. Nyt kun tätä biisiä kohta ruvetaan kuuntelemaan, niin tässä on tämmöistä vähän niin kuin country-henkeä mukana, niin onks tämmöinen amerikkalaistyylinen country-musa sulle niin kuin tärkeä asia?
1: No sinällään mä oon tykännyt siitä aina semmoisesta vähän lentävästä soundista ja semmoisesta tyylistä, että se on niin kuin... Se on tuo takaraivossa varmaan pyörinyt se asia aika paljon, ja sitten kun mulle tosiaan annettiin eteen tämä ensimmäisen kerran tämä kappale, että niitä nyt muutamia on jopa tässä levyllä vähän samanhenkisiä kappaleita, niin mä totesin, että tämä voisi olla kyllä semmoinen, minkä mä oikeasti haluaisin toteuttaa. Eli musiikkihan on aina se ei ole suoraviivasta, vaan siinä on hyviä käänteitä countryssa. Ja se on niin kuin semmoista, että siinä joutuu tekemään jopa vähän töitä, että sen saa kuulostaa joltakin sen biisi.
0: Mutta Suomi Rock kuuluu sieltä taustalta jollain lailla.
1: Se on sitten tietysti tällainen niin kuin Mansen kasvattina, niin siellä niitä löytyy aika paljon niitä edustajia, jotka siihen liittyy. Ja siellä tosiaan on niin kuin Mansen Rockin puolella, niin siellä meikäläisellä on tuttuja paljon. Ja sitä kautta sitten myöskin nuorena miehenä, niin kyllähän sitä on tullut kuunneltua Popedasta, Epuista lähtien kaikki mahdolliset. Ja sinne on vähän sitten niitä eksyneitä, Tampereelle eksyneitäkin ihmisiä tullut vielä ja bändejä yötä ja muuta, niin kyllä se on ollut aina lähellä sydäntä ja tulee aina oleen, että ei siitä ikinä pääse irti.
0: Sä oot siis kotoisin täältä Tampereelta, asut Kangasalla. Tällä tulevalla kappaleella ja ilmeisesti levylläkin on tämmöinen vahva tamperelaisedustus.
1: Kyllä siellä on joo, eli tosiaan tällä kyseisellä kappalellahan tietenkin on Alavuudelta kotoisin olevia, lähtöisin olevia, eli Pauli Hanhiniemi, ja sitten on vähän selkä Ari Pulkkista, ja sitten kokonaisena bändinä siellä taustalla niin löytyy tosiaan sitten Haulibrossin porukkaa, eli mukavat, kovat ammattilaiset on ollut tätä tekemässä, tätä mun levyä, ja olen siitä kyllä kiitollinen, että on tämmöisten ihmisten kanssa sitä saanut toteuttaa.
0: No silloin kun sä menit ensimmäisiä kertoja tänne studioon, niin sehän kuulostaa aina siltä, että joku menee studioon ja sen kun vaan laulaa. Niin minkälainen hetki se itse asiassa on, kun sä rupeat ensimmäistä kertaa, menet studioon, sulla ei hirveästi se studiokokemusta ollut kuitenkin. Minkälaista se oikein oli?
1: No tähän tarvii kertoa semmoinen, että mun ensimmäinen studiokokemukseni oli semmoinen, että voitin kerran yhden karaoke-laulukilpailun ja siinä oli sitten palkintona se, että lähdetään toteuttaa musiikkia ja mennään Mika Sundqvistin studiolle laulaa. Ja sehän oli sitten sitä, että kun lähdettiin meneen, niin mulle lyötiin kasettisoittimesta biisi soimaan autossa ja takapenkillä kuunneltiin sitä ja sitten mentiin studioon ja siitä piti lähteä laulaan, niin kyllä se nyt aika äkkiä tuli siellä selville, että ei tätä hommaa tällä tavalla tehdä. Kyllähän studioon meneminen sinällään, niin siihen oli vielä toisenlainenkin kokemus, mikä sitten päätyi jopa ihan kasetille asti. Ja sitten tämä oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen, mihinkä mä olin niin kuin ajatuksella menossa, eli pohjatyötä oli jo tehty. Mä olin biisiä reenannut jo etukäteen hyvin ja sitä oli niin kuin demon kautta annettu esille, että mitenkä sitä tehdään. Eli kyllä sinne sinällään helppo oli mennä. Ensimmäinen levy me tehtiin, mikä oli tehty tosiaan syntymäpäivä lahjaksi vaimolle, niin se tehtiin siellä samasella studiolla ja siinä meillä taisi mennä niissä biiseissä 3 tuntia, kun ne oli purkissa. Eli se oli tehty niin kuin nopeasti ja silti siitä tuli ihan kuunneltavaa tavaraa. Niin kyllä silloin mä sain vaan sieltä vinkin, että ehkä sun kannattaisi nyt miettiä oikeasti sitä oman levyn tekemistä.
0: Tämä eka biisi, samaa rivi lotottiin, niin kerro vähän tästä kappaleesta.
1: Joo, eli kappalehän on tosiaan, niin kuin sanoitkin, se on vähän semmoinen countryhenkinen kappale ja se on selän käsialaa siellä. Ari Selkä Pulkkinen on tehnyt hienon sävelen siihen ja kun se mulle sen soitti, niin todettiin tosiaan heti, että no tähän meidän pitäisi saada ehdottomasti melkein Paulilta sanotus. Ja no sitten hänellä loppuviimeksi, vaikka se oli alkumetreillä, kun Paulilta niitä sanoja pyydettiin, niin loppuviimeksi tässä kävi niin, että se oli sitten loppumetreillä, kun me ne sanat saatiin tähän kappaleeseen. Ja siinähän kerrotaan tosiaan hukatusta Stetsonista, mies, joka kulkee omia polkujaan käytyä rallattelemassa maailman äärissä. Ja hukkaa Stetsoninsa sinne ja toteaa, että onko tämä oikeasti näin, että aina kun lähdetään kotiin päin, niin aina jotakin ihmeellistä tapahtuu. Mutta sitten siellä kotona kumminkin odottaa se asia, mitä joka kerta sinne päin mennessään miettii. Ja sitten siinä myöskin tulee se tarinan keskikohta, että joka kerta sitä laskeskellaan, että jäiköhän tästäkään kerrasta yhtään mitään taskuun.
0: Kuunnellaan tähän loppuun Marko Vainion debyyttisingle. Samaa riviä lotottiin ja studiossa oli itse artisti eli Marko Vainio. Kiitoksia kovasti, että...

0: Marko Vainion esikoissingle Samaa riviä lotottiin soi 957 iltapäivälähetyksessä. Mainio biisi ja kiitoksia myöskin herra Vainiolle vierailusta täällä Radio 957 iltapäivässä. Ja tervetuloa uudestaan. Van Halenia tulossa sekä Bruce Springsteenia ja kohta.
1: Radio 957.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Pancho-villan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-appillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Pancho-villaan. Pancho, Pancho
8: Villa. Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No, kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bruce Springsteen, The River. Tämän ohjelman jälkeen välittömästi alkaa pelkkää manseen. Koko loppuilta tamperilaista, pirkamaalaista musiikkia. On luvassa Popedaa, Pauli Hanhiniemiä, Mika Sundqvistia, Beach Alertia ja Päivi Lepistöä muun muassa. Kuunnelkaa se. Palataan 957 iltapäivän pariin jälleen maanantaina. Moi.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuisen.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kymmenistä petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on kymmeniä petosten uhreja. Epäilyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
7: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri
6: ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun 3 hävittäjän sijasta perille saapui 2 konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain 5 F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä. Tunnusten perusteella 1 Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai 3. koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. 21-vuotias mies karkasi ulkoilun yhteydessä. Poliisin mukaan mies saattaa pyrkiä pääkaupunkiseudulle. Iltalehden mukaan mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa Iltalehdelle. Poliisin mukaan mies saattaa olla arvaamaton, eikä häntä tule lähestyä. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmankapin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. Neljä tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni. Sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
14: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
15: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Hei, pst! Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
9: Radio 957.
8: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Panchovillan legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi klassikkoburgerit tekevät paluun. Ja Pancho-äpillä saat 2 burgeria yhden hinnalla. Vain syyskuun ajan. Tervetuloa burgerviikoille Panchovillaan. Pancho-villa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät ovat laskeutuneet Rovaniemelle Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lennettiin tänään Suomeen Portugalin Azoreilta. Koneiden määränpäänä oli Lapin lennoston tukikohta Rovaniemellä, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Odotetun kolmen hävittäjän sijasta perille saapui kaksi konetta. Paikallisen lentoharrastajan Azoreilla kuvaamalla videolla näkyi, että vain viisi F-35A-hävittäjää nousi ilmaan Terceiran lentokentältä. Tunnusten perusteella yksi Suomen koneista puuttui joukosta. Ilmavoimat ei ole kommentoinut siirtolennon sujumista tai kolmannen koneen matkasta jäämisen syytä. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa eilen illalla karannut mies on yhä karkuteillä. MTV:n tietojen mukaan miestä epäillään Helsingin Töölössä viime vuonna tapahtuneesta rappukäytäväampumisesta, jossa haavoittui 16-vuotias poika. Aiemmin MTV kertoi, että mies on tutkintavankina epäiltynä väkivaltarikoksesta. Niuvanniemessä hän oli mielentilatutkimuksessa, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Arto Elomaa MTV:lle. 21-vuotias mies karkasi Niuvanniemestä ulkoilun yhteydessä. Poliisi on varoittanut lähestymästä miestä, koska hän saattaa olla arvaamaton. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on valinnut Ruotsin Östersundin vuoden 2031 MM-isännäksi. Myös Kontiolahti haki MM-kisoja, mutta valinta ei osunut kohdalle. IBU päätti MM-isännästä tänään Saksan Berchtesgadenissa. Kontiolahdella on järjestetty ampumahiihdon MM-kisat vuosina 1999 ja 2015. Maailmankapin kausi alkaa Kontiolahdelta marraskuussa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

sana, vaik se johtaisi mihinkään. Viimeinen sana, eihän se pääse jäätymään. Ois oltava oikeessa, vaik se johtaisi mihinkään. Ois saatava sana, vaikka viestinä

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: No niin, Marja.
9: Moi.
8: Sinullako hajosi siis auto?
9: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
8: Ja treenasit kielitaitoa.
9: Claro.
8: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Pelkkää Manseä. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
13: Radio 957.
12: Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ideaparkissa vietetään jälleen tasauspäiviä. Hurjaakin hurjempia tarjouksia keskiviikosta sunnuntaihin yli 150 liikkeen voimin. Shoppailun lisäksi Ideaparkissa on myös oheisohjelmaa. Katso tasauspäivien tarjoukset tasauspaivat.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Pelkkää manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueella on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kymmenistä petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on kymmeniä petosten uhreja. Epäillyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vieraili tänään Helsingissä, jossa hän osallistui Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapasi vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Pelkkää mansee. Aarren löytö arkiston kätköistä.
1: Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa, kun ei tässä maailmassa kuitenkaan

kohdalla. Näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kauppaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purkki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Pelkkää manse.
8: Kun Seppo teki
7: 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Pelkkää mansee. Perjantaina ja lauantaina kello 18.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 38?
3: Jee, jerrykottor.
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Mikä toi oli? Ja taas,
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaappisänky aiheutti torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji. Paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilcayo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilcayo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten, vuonna 1923.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
4: Hi, hi. We're your weather girl. Uh-huh. And have we got

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 95. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
5: Ja minä olen Aku Syrjä.
4: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus 1.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
6: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.